adia datino na wo si be fifine na wonyi no hwe na sani e wo mo nipa da no na wo tumi de woni akoba bi sa wo be se no sa ne nya me be se wo e ka kire sa wo ya kora wo si be fifie wonnim kwan a ese no si ade banche ne ye ye ye di crazy na ye wonnim na so wo se ne fifie ye na so durum na bi a woni pre woni atu se se wo tumi de ne koba bi se on say eh wi ase na wo kro no. We are ready as soon as possible.